yaşadığında şaşırın. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdadın. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Yarım dalım dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxcayıq güllərini sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hanı o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şenli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hanı cəbbarımız, hanı xanımız. İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz qədirsiz qalan ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı ay dostlar. Hamımız gedərdi ağdama. Sağ ol.

Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber.

0: Çox sağ olun, eşq olsun. Gözəl bir mahnı. Vətənimizi tərənnüm elədik, Azərbaycanımızı.
1: Proqramımız bitti.

Onun səhən demin səsidir. Bu səs köküsü patlaq qalam ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

0: programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Həsrət qaldıq buz bulağa dağlara. Daşın yansın, qayan ölsün ay vətən. O əyilməz Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün ay vətən. Niyə qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədikmi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəkdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Sədə almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyin bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdur qəsir, ocağım girovdur, yurd yerim əsir, bizi bağışlamaz gələcək nəsil, vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitirin. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya, göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey, ay qardaşlarım, bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başkanım. Siz bozquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber başbuğ, başbuğ, başbuğ dertlere dermandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ.

türkülərə heyrandır. Başkanım çox təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizim əziz başkanım.